0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: पंचमदा यानी कि आरडी बर्मन साहब का एक छत्र राज उस दौर में 70s 80s की अगर हम बात करें, और इनका म्यूजिक बस आप सुनेंगे और तुरंत पहचान में आ जाएगा कि पंचमदा का तराशा हुआ म्यूजिक है। रणधीर कपूर और जया बहादुरी जी इस फिल्म में नजर आए थे, और ये गाना हम तक पहुंचाया है अमित पटेल साहब, हसुमती जी, महेंद्र पटेल जी, जस्सी जी, माला जी और इतेश कुमार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गीत को इस प्रोग्राम में शामिल कराने के लिए।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
3: Like a Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. On Rag with Golden Rag.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la